go ta dung ge chu da ya re ngo go tam bo mo ge he ka la go se ya do sen ne ta lo mi he ye go ta chor wa chong ni kor ka la go jo ya do nyam to ha he le me ye go me po mo ne go char ka la go ta chor wa